ان عباسی کی فرمائش بھی ہمیں اسی گیت کے لیے پراپت ہوئی ہے. فلم مسال کے اسی گیت کو سننے کے خواہشمند ہمارے شروتا ہیں بیریڈی سے حکم کرمکار، سنیتا کرمکار، ہاردک کرمکار، پراچی کرمکار اور تنو کرمکار. لچھن پور سے رام جی ساہو اور جیون لال رجک کی فرمائش بھی ہمیں اسی گیت کے لیے ملی. اسی گیت کو سننا چاہا موپکا بھاٹا پاڑا سے ویویندر کمار ساہو، لکی، ہرشت اور سمترا ساہو نے. گرام بادوڑی کے نارائن کو دادا، ہیما کو دادا، کیلاش کو دادا، سسما، پپو، پریتی کو دادا، وکی کی فرمائش بھی ہمیں اسی گیت کے لیے ملی ہے. پرانی ٹولی جسپور نگر چھتیس گڑھ سے ہمیں اپنی فرمائش بھیجنے والے شروتا ہے مالتی ناگدیو، کماری سونالی ناگدیو، مینک ناگدیو، انیمیش ناگدیو اور ماسٹر انسل ناگدیو. گرام فرانسی سے ہمیں خط لکھا ہے راج کمار ڈوڈی، سرجیت سی ڈوڈی اور پرمود کمار ڈوڈی نے. ہانسی شہر کے راجو مگلانی، ببیتا مگلانی، سبھاس یوگی اور ببو ڈبو کی فرمائش بھی ہمیں فلم مسال کے اسی گیت کے لیے پراپت ہوئی ہے. ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے شروتاؤں، یہ آ گیا آپ کے ریڈیو سیٹ پر کارکرم کا یہ اگلا فرمائشی گیت فلم مسال سے. آنند لیجیے آپ کے پسند کے اس گیت کا.

0: مقامات پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پیش آنے والے تشدد کے الزامات کی آزادانہ طور پر جانچ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس آر سبھاش ریڈی کی سربراہی میں ایک 5 رکنی اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی ایچ پی ای سی تشکیل دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اعلی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی کو خاص طور پر ان الزامات کی جانچ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین کی جانب سے سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف مبینہ تشدد اور ان اہلکاروں کو پہنچنے والی چوٹوں کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ مذکورہ کمیٹی کے دیگر ارکان میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس روی شنکر جھا، دلی ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس شالندر کور، سی بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رشی کمار شکلا اور میگھالیہ کے ریٹائرڈ ڈی جی پی ڈاکٹر ایل آر بشنوئی شامل ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائمالا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ملک گیر طلبہ احتجاج سے متعلق کئی ارجداشت پر سماعت کے دوران یہ حکم جاری کیا۔ عدالت عالیہ نے کمیٹی کو اپنی ابتدائی تحقیقات اور نتائج پر عبوری رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ میں طلبہ کے احتجاج کے دوران ہونے والے تشدد سے متعلق عرضیوں کی سماعت ہو رہی تھی۔ یہ احتجاج مبینہ پیپر لیگ کے خلاف کیے گئے تھے۔ دلی سے سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے آج اگلے احکامات تک ریاستی سرکار کے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی سول سروس امتحانات کے ذریعے کی گئی تقرریوں اور فوڈ سیفٹی آفیسر کی بھرتی کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس دیپک روشن نے امتحانات اور تقرریوں کو منسوخ کرنے سے متعلق ریاستی سرکار کے منگل کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے والی 3 الگ الگ عرضداشتوں کی سماعت کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ منتخب امیدوار بحال رہیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں فطری انصاف کے اصولوں اور باضابطہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ عدالت نے ریاستی حکومت اور جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی سے جواب طلب کیا ہے اور اگلی سماعت کے لیے 15 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 2 عرضداشتوں میں 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی سول سروس امتحانات اور تقرریوں کی منسوخی کو چیلنج کیا گیا تھا، جبکہ 3ری عرضداشت کا تعلق فوڈ سیفٹی آفیسر کی بھرتی سے تھا۔ عرضی گزاروں کے مطابق 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی امتحانات کے ذریعے 342 منتخب امیدوار فی الوقت سروس میں ہیں۔ ریاستی حکومت نے امتحانات کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ٹی ایس آر ڈاٹا پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ٹی ڈی پی ایل کے سلسلے میں سی آئی ڈی کی تحقیقات کی بنا پر امتحانات اور تقرریوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ حکومت نے 22 امتحانات کو منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور 6 امتحانات کو ہولڈ پر رکھا تھا۔ نیز 17 امتحانات کی تحقیقات کرنے کو کہا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس صدارت عوام مرکوز آب و ہوا سے متعلق کارروائی کے ذریعے پائیدار ترقی میں پیش رفت کر رہی ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کے تحریر کردہ ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اخراجات کی شدت میں کمی اور غیر روایتی توانائی کی صلاحیتوں میں اضافے کے تعلق سے بھارت کی ترقی ایک پائیدار اور سبز انداز نظر کو تقویت عطا کرتی ہے۔ جناب مودی نے پائیدار طرز زندگی، شجرکاری، سرکولر معیشت اور معاشرے پر مبنی تطابق پر حکومت کی جانب سے توجہ مرکوز کیے جانے کو بھی اجاگر کیا۔ حکومت نے اس برس 31 اکتوبر تک 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے آج جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ مخصوص صورتحال کے پیش نظر ٹیرف کی شرح کے ایک کوٹے ٹی آر کیو کے تحت 10 لاکھ میٹرک ٹن خام شکر کی درآمد کی اجازت ہوگی۔ یہ قدم تہواروں کے سیزن سے پہلے سامنے آیا ہے، جب شکر کی مانگ عام طور پر بڑھ جاتی ہے اور گھریلو بازار میں سپلائی کے متعلق تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا شکر بنانے والا ملک ہے۔ جنوبی علاقائی کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں چنئی کے قریب مہابلی پورم میں اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں وزرائے اعلی اور اعلی حکام کو خطے کی ترقی، پیش رفت اور مشترکہ مفادات سے متعلق ترجیحات اور مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن، کرناٹک کے وزیر اعلی ڈی کے شیو کمار، کیرلم کے وزیر اعلی ستھیسن، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلی ملو بھٹی وکرمرکا اور آندھر پردیش کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو نے میٹنگ میں شرکت کی۔ پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر انڈمان نکوبار، جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹر اور مختلف وزارتوں کے اعلی حکام بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ میں شرکاء نے صحت کے شعبے کے لیے فنڈنگ، بنیادی ڈھانچے، ماحولیاتی تحفظ اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو فروغ دینے پر زور دیا۔ میٹنگ میں متعدد مسائل پر بند کمرے میں بات چیت ہوئی، جبکہ شرکاء نے بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر میٹنگ کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بھارت اور جاپان کے وزرائے دفاع کی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے ان کے ہم منصب شنجیرو کوئیزومی نے مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بحری سلامتی کو مضبوط بنانے، میک ان انڈیا کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے دفاع نے بحری سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایشیا کی دو بڑی جمہوریتوں بھارت اور جاپان کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مہاساگر ویژن اور جاپان کے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل پہل کے درمیان قریبی تال میل پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
2: ہماری میری ٹائم لائف لائنز بڑھتی ہوئی ولنریلٹیز کا سامنا کر رہی ہیں۔ فریڈم آف نیویگیشن، اوور فلائی اور انہینڈرڈ لافل کامرس کو سنشچت کرنا صرف اکنامک نیسیسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک امپریٹو بھی ہے۔ انڈین اوشن اور پبلک اوشن کی سرکشا آپس میں گہرے روپ سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے انڈیا کے مہاساگر ویژن یعنی میوچل اینڈ ہولسٹک ایڈوانسمنٹ فار سیکورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن اور جاپان کے فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک انیشیٹو کے بیچ کلوز الائنمنٹ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔
0: جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی نے کوماموٹو علاقے میں زلزلے سے متاثرہ افراد سے اظہار تعزیت پر بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 2,35,000 مکانات کی چابیاں سپرد کیں۔ باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شراون کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے آج دلی ماسٹر پلان 2047 کا اجرا کیا۔ یہ ماسٹر پلان دلی کو عالمی اعتبار سے مقابلہ جاتی، ماحولیاتی اعتبار سے مزاحم اور سب کی شمولیت والی راجدھانی کے طور پر تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک طویل مدتی مکانی شعور کا حامل اقتصادی اور ادارہ جاتی خاکہ مہیا کرتا ہے۔ یہ دلی کی فراواں تاریخی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اقتصادی ہمہ جہتی، تکنیکی اختراعات اور طرز زندگی کے اعلی معیارات کو یکجا کرتا ہے۔ دلی 2047 کے لیے ماسٹر پلان وکست بھارت 2047 کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد قومی راجدھانی کو عالمی درجے کا، سب کی شمولیت والا اور اقتصادی اعتبار سے درخشاں شہر میں تبدیل کرنا ہے، جس میں تقریباً 3,20,00,000 لوگ رہ سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: دلی ماسٹر پلان 2047 میں منصوبہ بندی کے دو الگ الگ انداز نظر اختیار کیے گئے ہیں۔ موجودہ تعمیر شدہ یعنی براؤن فیلڈ علاقوں کی تعمیر نو اور نئے تعمیراتی یعنی گرین فیلڈ علاقوں کے لیے رائٹ آف وے پر مبنی منصوبہ بندی کو اختیار کیا گیا ہے۔ براؤن فیلڈ تعمیر میں رہائشی اور کمرشل علاقوں کے مشترکہ استعمال یعنی ٹرانزٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ، مشترکہ استعمال میں آنے والی تعمیرات اور بنیادی ڈھانچے کے فروغ پر توجہ کی جائے گی، جبکہ گرین فیلڈ علاقوں میں لینڈ پولنگ اور نسبتاً کم گھنی والی علاقوں کے لیے کے ذریعے سڑکوں کے کنیکٹڈ نیٹورک کا استعمال کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ دونوں انداز نظر زمین کے مناسب استعمال، شہر کے اندرون اور دیگر شہروں سے مضبوط کنیکٹیوٹی اور تال میل پر مبنی پائیدار ترقی فراہم کریں گے. اس منصوبے میں عوام کو شہرکاری کی منصوبہ بندی میں مرکزی مقام پر رکھا گیا ہے، جس میں نوجوانوں، خواتین، بچوں، معمر شہریوں اور معذور افراد کی امنگوں پر خصوصی توجہ کی گئی ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: پلان کے اجرا کی تقریب کے دوران مکانات اور شہرکاری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ آنے والے برسوں میں تقریباً 40 لاکھ مناسب قیمت پر دستیاب مکانات کا اضافہ کیا جائے گا، جن میں سے ایک بڑی تعداد معیاری رہائشی یونٹوں کی ہوگی. انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد شہر کی وسیع آبادی کے رہائش سے متعلق مانگ کو پورا کرنا ہے. اپنے مقصد کے مطابق اگر پلان پیش رفت کرتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مکانات کے نئے آپشنز تک رسائی حاصل ہوگی. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے بتایا کہ قومی راجدھانی کے عوام اس ماسٹر پلان کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ دلی 1484 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے اور اس کے اندرون اس کی اپنی بہت سی حدود پائی جاتی ہیں. تاہم ان حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پلان اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ جس میں دیہی علاقوں، ان آتھورائز کالونیوں اور منصوبہ بند علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے پورے شہر کی مجموعی ترقی کو یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا. 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے. انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی احمد کو شکست دی. اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے. ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کیے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے. حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے. مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو